Kan hlangai thlak ta kha o khong e yom ti hla laram zavi a javi ti a kan shed lar zo kina aron sakkania a tuna hian soito ang khan kalungdum hun kan mang me ka a he huna hian in helaya announcer on duty 10 hla moi tak tak leng ze mani emo leng long ani emo a pathian fakna hla te kan run rem khom china tu kin bi ka hi chuanin leng zem hla kan ngai tha a kan ma a khanin ai no ni ti hla te ching khwal len moi ti hla te kan le om lo ta la ti hla te kan le o khonge iom ti hla te kan lo ngai tha zo chia ania clear tu te a chen ron lu thar te kan oma hey hun te kan la neya hun hlim om tak te kan lamang kan la mang hau che mi kan la mang hau zel turin ari nom bo kan ni ala zing kar de bo kan yang tiro a kan chongka te po kan chep swal nok nok mai tu na chuanin zai ngai nom kati em em mi mal tak pon zai thiam kati em em mai a joseph zai ming thangan ta chuan leng ti hla kan han play do nanga kan play ma in comment section lama te kan han kal le lokanga a comment section na te hianin kan play to hnu te hianin kan han chiar le china a in rem lo zok ni ten kan shedewani moi hd I play le tur kha ampui kor te thoveng birthday polin o atia tukin singa hianin he birthday panni kan nei to a helaya Akashwani Aizol akalungdum hun kan manme ka AOD duty chuanin birthday nei zong songte in zawai chunga a helaya changin avon lo chi bay lom om tak birthday chi bay kan han hlan mol mol chewani tuna chuan Joseph Zaiming thangan ta chuan leng ti hla asak ilongai thla hawang u